daddy's hus end og søstret. The one to kill, det gik for kvart. Var dem besilt, der ved ikke niet.